すべては光、この闇さえ私であり、あなたである。情と下はなく、有と無の術、ただあるのは無常の花。私はただじっと座る、私はただじっと座る、バカみたいなこの無限の中で。

ちのブーティーが泊まれていったって無理じゃん。 Yeah モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、チェフやしてフライトドウォール。おすすめおすすめすすめ止まらず止まらず Let's go すすめ